0: Nawufem.
1: Nende moskaa mire ñoomé dé man ci ñu ñor ma ngi lo wagol ci lawan plan lool ma ngi la ko do to stret na lu tiné jëgri na amélé lo la bëgg na dé and la fall